Hey! Kami wo! Epa ba wa pe bomuta. Sani da swangi na ba samo di pa nyira dia. Ewa pe mama ni da su. E kama no do samo akon. Mami! Let's be a matter. Yankupon it is.